is, is, sal hy ook nie mis. Hy is 'n kind van God, kan die Here mis. Ek's 'n misvatter, dit is ek bewus. Ek's nooit alleen met mis van homie, dis dit mis. So, gedraai soos 'n lijk. Ek was